sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasedi iskrca,

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: klasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

Molite, sestre i braćo, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja i vino iz mnogo grozdova. Molimo te, obdari svoju crkvu jedinstvom i mirom, što ih ovi darovi tajanstveno označuju.

0: Odagnaj, molimo Gospodine, od svoje kuće zle duhove i odstrani škodljive zračne oluje po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i na plodove vašega rada.
1: Amen.

dojmljiva, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.